fatalo fatu lo fa funga ngale ni tu lale aso almaya o tatu telefone un faina tu fa te Sailor Radio Samoa mo lo fa funga nga walua ni tau sanga talo na maliu le sa ave ma sui fai pule o le vaenga fa up fai o le Green Party le li o fa nana e Fesso Collins a leo fa

0: fa'avalufa.
1: O le porokala me o le nganga ifo faiwa malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesoso animai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
2: O esi la fia me fatino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu. O esi la fia me faina fatino ni si fo fuanga. E fa nga ile e kuti lo fale. A woni e misier por kalame o le malu I fale. Ya fia fi o soruru tai tasi le se fulu te ai le fa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi se fale motu le lumanai. Ma au wala e fa nga ile e kuti lo fale motu. E fa te wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ya fia fi o soruru va yaso tai tasi se fulu te ai le fa.